0: юм ийгэр үэр гуаро.
1: Лишани хүүхдүүд
2: маар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.
1: Ити
0: юм ийгэр үэр гуаро.
1: Лишани хүүхдүүд
2: маар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.